0: 이 디레 텔레네 고서 카밀라 튜초 이 세코테가 이예 아미 아윤테 인카레 코카넷 이 고스네 키시덴케 이 아윤아 아미 쿠테테 이코나 세티 카네가 고센 키시타 카밀라 니네 콜라 이 텐카레 코네티아니
1: 에 시리 코테데 카레 코에키아 소티 카레 고조 에이 디아미테 나 카레 코 야치 코아 카트 이시 슈리 테나 카레 야치 치코 키테 오쇼가 이타 카레 차 유케타나 테레
2: クラシックに出すごい日や。あれちゃってうちがあらないたきってクラシックって。シリソルソリでアユダでけ。プレゼンスクザカティティチョテルでトルタティでノウスタリトリアカシラユダソリ。ハオ。ちゃかりプロ。クラシックのピケチティウや。とイチュが。あか。カディケがのちゃったかりこさたいでこいしこりし。
1: はい、ですね。ゆえこりし、いっちゅうしり、こうてあれ、1950、ワルクイア、マインウィレ、えかやうてと、こし、ラクイケ、てたけら、あゆれこ、たけりこ、てちょりてきりてか、あゆれ、ちりことたらてやでしゃけら、パヒって。あいがいっちゅうてきやちゃたら、わきけ、たびちょて、わきけ、あゆれ。
2: いちゃたちさせきちってはいじここがないとですし、よくことなりってことかずすくないけ。ことなりた、さりた、あしゃだはげてうちきいてあば、かけてるそれくらいでたへえでけきだ。ようちでわりけ。いえ、いすこざんばってが。でたへえ、ちだちちょ、はすぶこいだらきだ。それたことであれきくらいへきってか。でそぼだういこれくるい、まるいべちゅうあるげてい、あがないたらはたたきだ。あば、へえ、ありんたつ、いったことあいてがうてせた。